0: ago ah na bia ni ha na o mata ya ho ana
1: ame hwane
0: au
1: doctor ne brem nya ha
0: ayo na kwa mo ho ye de na kupa ndisika ni ye wa po anu bebere ba gu mba sese
1: ah doctor ba na se we die za nsika kura bia ni ndani ha aya ne nkura nsika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die nkura mfo ba tube se osue ah o yo risky doto
1: me kwa mata bank ah doctor di o wa kanu suo sunzuno
0: oh dabi manga sa ndani ni pre danta ya we na kre danta na danta ni ye doctor bra ba anu ku ni ndia media oba ni sika kura bia ho nzenzem se dia mi ndi hu jai
1: ni anu ya bomu e na namanya sesep
0: jo and ya na tabi what de chane se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ku esita krabia ba chane wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bua no de agumba isu hai ku betim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account de atum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chane se usika ne ogumba so yi ku betim dia kwa ko kampanga ki dwetire hu na be dia didwa na se afeso a dododia ni aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ye be ho fixed deposit account ku du sika ko to ho a na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wa ni daso mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku a na sembo afato na mre ne wa kwa ho hia hia mu wa kwa ko yi wa de

yae ene de watie mafutu mekase ko adamfo pako stone ene wa hwe wonkwan esofom sei na asase age ta na nsi de enkwan na woye na okranya mianu na mani nye hukra na nso efida mekase ko adamfo pako stone de ah onkwan so ani mafo nyina edi adamfo pako stone ho adanse ene ba na wope salmon tilapia akuko krokro pala gizzard sausage intini ofo dem pam yamadie emfunum amane akuko denden bonus layer enam bin na open the cold store ukọ eye adamfo pako store unsenka bi adamfo pako store hey enam pie bi o onua akohoma boy din o etise na wutu hwenim ni no etise nyankopon ya dom na onye ba bi etise adamfo pako store emfo ho ni agrokra ehọ nam bo efo esanso tie ni mawo kama pa onye sika kakra bi enam se bocho umpiri no pe die adamfo pako store eman se ehọ nyina na ye beko enu nti ye na yesu se enam wo aye din no adamfo pako store se oye ni good friend eni nti watiso ma o se yenkwaje nam ewo adamfo pako store afa die se wati mase ye hwe hwe che kwan ewo japekrom main market efi japekrom ekwa kbk ye ben sister alice pe ye number ni 0542802592 ana 0538900651.